Johor FM Permata Selatan, baiklah waktu 9.18 minit pagi. Masih lagi di jam yang keempat. Kita masih lagi bersama dalam Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih untuk kita dengarkan lagu-lagu Pop Ye Ye yang telah pun diminta, yang telah pun dihantarkan oleh pendengar-pendengar. Okey, kita untuk saya tunaikan. InsyaAllah yang mana yang sempat, saya akan cuba siarkan, saya akan cuba tunaikan lagu-lagu pilihan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Baik, seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Rashid. Okey, Encik Rashid kita yang bagi Pasir Gudang nak akan lagu pilihannya daripada Iram Yeo Fatima. Dan seterusnya lagu daripada kiriman yang seterusnya daripada Norma Shita Hassan dengan lagu pilihannya daripada Datuk Azizah Muhammad dengan lagunya Idaman Tercapai. Dan seterusnya lagu yang seterusnya, nyanyian daripada Ahmad Jais, Mengharap Sinar Menelan Kabus. Okey, itu lagu kiriman daripada Encik Rahim kita yang berada di Ulu Johor dengan lagu tersebut. Jadi terus kekal dengarkan Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih.

Sebuah lagu daripada A. Ramli, Oh Fatima. Okay, 9.28 minit pagi. Okay, lagu pilihan yang seterusnya daripada Nisa. Dekatkan lagu pilihannya. Okay, Dendang Remaja daripada A. Romzi. Dan seterusnya lagu kiriman pilihan Latif Putra Johor. Dekatkan lagu pilihannya hanya untuk Mo. Okay, Irang Manasan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Nida Wahida. Okay, dengan lagu pilihannya Di Manakah Bahagia, nyanyian Fatima Emma Amin. Semuanya untuk anda dalam Pop Ye Ye, #kawan yang pilih.

Aje datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Aje nak kongsi ya? Hari ini Kak Aje nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Jin nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh geser-geserkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kaji, ingat Kincu Merah.

seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Mengatakan bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Pakai-pakai, meh, meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semenju. Di Semenju, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, Yang di-Pertuan Agong terima sembah laporan pencapaian ekonomi negeri. Dua lelaki maut, motosikal terlibat kemalangan.

Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menerima sembah laporan pencapaian ekonomi dan pembangunan serta kemajuan negeri. Menerusi hantaran Facebook baginda, laporan melibatkan usaha dilaksanakan kerajaan negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Didorong keutamaan Sultan Ibrahim dalam menitik beratkan kesejahteraan rakyat, Yayasan Sultan Ibrahim Johor akan menggerakkan pelbagai usaha kebajikan lain bagi membantu golongan memerlukan. Usaha sama akan dijalankan Yayasan Sultanah Fatimah dan Yayasan Sultanah Rogayah. 65 juta ringgit telah diperuntukkan bagi projek dan inisiatif dilaksanakan di kawasan Dewan Negeri Sedili, Kota Tinggi untuk kesejahteraan penduduk. Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelbagai inisiatif pembangunan terus digerakkan di kawasan itu. Usaha bagi memastikan kesejahteraan dan kemajuan rakyat diutamakan. Penunggang dana pembonceng motosikal maut selepas terlibat kemalangan di kilometer 0.6 Lebuh Raya Link Kedua arah utara, Iskandar Puteri pada kemarin. Timbalan Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintendent Saifullah Jaya Ed Yahaya berkata, insiden berlaku apabila motosikal dinaiki kedua-dua lelaki berusia 53 tahun itu melanggar bahagian belakang sebuah lori. Mangsa meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera di kepala dan kaki kiri. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 46 notis kesalahan terhadap individu merokok di kawasan larangan merokok di Johor Bahru pada kemarin dan semalam. Menerusi kenyataan pejabat kesihatan terlibat, kesalahan dikesan di premis makanan, kompleks membeli belah dan kawasan pengangkutan awam. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok demi Kesihatan Kurungan Akta 852. Bangunan MCA Cawangan Yompeng yang telah berdiri lebih 70 tahun musnah dalam kebakaran pada malam tadi. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata, beliau akan memimpin pasukan untuk membangunkan bangunan itu semula menjadi pusat komuniti dan rumah bersama bagi masyarakat Yompeng. Sementara itu, Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Yompeng, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Amir Shah Hamzah berkata, bangunan separuh kekal itu musnah 80%. Kebakaran dilaporkan 8:28 malam dan operasi tamat 9:56 malam. Seramai 14 anggota dan 2 jentera digerakkan ke lokasi. Sekian berita disunting Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awor dan Pulau Pemanggil, 7.10 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.12 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.13 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Mua, Tangkak Segamat dan Gemas, Johor, 7.17 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam.
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman muslimin juga musliman, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.25 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.27 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.28 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Nah, ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, ia tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatankuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada duduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatankuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Siata Skesetian, anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk rangkuman berita hari ini, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi, menerima sembah laporan pencapaian ekonomi dan juga pembangunan serta kemajuan negeri. Menerusi hantaran Facebook baginda, laporan melibatkan usaha dilaksanakan kerajaan negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. RM65 juta ringgit telah pun diperuntukkan bagi projek dan inisiatif dilaksanakan di kawasan Dewan Negeri Sedili Kota Tinggi untuk kesejahteraan penduduk. Ahli Parlimen Kota Tinggi, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, pelbagai inisiatif pembangunan terus digerakkan di kawasan itu. Penunggang dan pemboncing motosikal maut selepas terlibat kemalangan di kilometer 0.6 lebuh raya link kedua arah utara Iskandar Puteri pada kemarin. Timbalan Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintendent Saifullah Jaya Elias Yahya berkata, insiden berlaku apabila motosikal dinaiki kedua-dua lelaki berusia 53 tahun melanggar bahagian belakang sebuah lori. Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 46 notis kesalahan terhadap individu merokok di kawasan larangan merokok di Johor Bahru pada kemarin dan semalam. Menerusi kenyataan pejabat kesihatan terlibat, kesalahan dikesan di premis makanan, kompleks membeli belah dan kawasan pengangkutan awam. Bangunan MCA Cawangan Yompeng yang telah berdiri lebih 70 tahun musnah dijilat api pada malam tadi. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Chan Sun berkata, beliau akan memimpin pasukan untuk membangunkan bangunan itu semula menjadi pusat komuniti dan rumah bersama bagi masyarakat Yompeng. Sekian rangkuman berita hari ini. Assalamualaikum.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: yeah. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ini bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Jasnita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus semua turun aplikasi RTM Kling, dan anda boleh terus dengarkan kami, bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701, dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari Ratu Dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Syida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini, dan untuk waktu ini kita nak dengarkan raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Norazlina Nordin. Dan rakaman raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan Raudah.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, 6 ditahan dipercayai lumba haram di Keluang. 600 penerima layak terima inisiatif Rumah Kasih Johor dikulat. Berita sepenuhnya. 600 individu layak menerima inisiatif Perumahan Kasih Johor Fasa 3 2026 dikulai semalam. Menerusi kenyataan Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor, ia melibatkan 250 penerima mendapat bantuan beli rumah pertama berjumlah RM5,000. Manakala 250 penerima lain menerima bantuan masuk rumah pertama RM2,000. 100 penerima pula menerima bantuan sewa rumah RM2,500. Kerajaan memperuntukkan RM205 juta menerusi program sokongan industri dan perniagaan rakyat Sinar bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi semasa susulan krisis bekalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, program dijalankan menerusi SME Corp Malaysia menawarkan pembiayaan sehingga RM5 juta dengan kadar keuntungan antara 3 hingga 5%. Program melibatkan 5 inisiatif utama termasuk 3 skim pembiayaan, program pembangunan kapasiti dan diskaun 50% permohonan status PMKS.
1: Ataupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Program Sinar diumumkan sempena Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026 di Johor Bahru. 6 lelaki berumur 17 hingga 27 tahun ditahan dipercayai terlibat aktiviti lumba haram di kilometer 57 Jalan Batu Pahat Mersing, kawasan Bukit Ayam, Keluang kemarin. Menurut Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Memaknoh, hasil ujian urin mendapati 2 daripada suspek positif ganja. Dalam operasi sama, 13 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik selain 16 orang dan 13 buah motosikal diperiksa. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP menurunkan 93 iklan haram yang dipasang di sekitar kawasan pentadbiran kemarin. Menerusi kenyataan Facebook MBIP, tindakan dilaksanakan susulan aduan diterima daripada orang awam. Sebarang pemasangan iklan dalam kawasan MBIP memerlukan permit pemasangan iklan dan perlu dirujuk kepada Jabatan Pelesenan MBIP bagi mendapatkan kelulusan sah. Dua lelaki cedera dalam kemalangan melibatkan 2 buah kereta di Jalan Dato' Abdullah Tahir menghala ke pusat bandar Johor Bahru pada pukul 11.25 malam Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila kereta dipandu lelaki berusia 51 tahun hilang kawalan dan memasuki laluan bertentangan. Kereta mangsa kemudian bertembung dengan sebuah kereta lalu terbabas melanggar tiang kedai. Kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Aminah dan Hospital Sultan Ismail untuk menerima rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987.